0: 食到啲fiber 即纖維素啊。理論上啊，呢、這個理論上冇唔係 focus 緊嘅，少啲少啲啲有 seed 嘅嘢，即有啲
1: 唔系，唔好食啲芝麻嗰啲咁样嘢。
0: 系啦，即系有色嘅嘢，系啦，就有少啲芝麻，少啲花生，咁理论上咧少啲机会发炎。但系呢个唔系会有科学根据嘅，所以如果你间中发一次好紧要嘅话咧，你可以讲真嚟讲，你可以照常生活嘅，
2: 系。
0: 明唔明啊？如果你间中少痛少少咧，你唔使一定食抗生素嘅。
1: 我发觉如果便秘完咧，就多数有痛噶咯，咁。
0: 咁呢个就好难讲，你便秘问题定系舔食。炎問題，
1: 點食炎佢？
0: 如果
1: 舔
0: 食，如果真係有舔食炎咧，你會痛得好緊要，唔會痛得好少嘅。
1: 會唔會發燒㗎？
0: 如果好緊要會發燒，但係多數會痛得好緊要。
2: 嗯，
1: 係啊，痛得好嘢，好唔該。
2: 好啊，係多謝你啊，何女士。
0: OK， 好。
2: 系啦，阿 Robert， 咁啊，时间又差唔多啦，咁啊，今日好多谢你百忙之中吓，我就知道咧，应该系睇紧病人噶啦，都系抽时间同我哋啲听众解答问题。咁啊，今日好多谢你，系啦，
0: 好，冇题，
2: 好，再见啦，
0: 多谢，
2: 多谢你，好
0: ，OK， 拜拜，
2: 好，拜拜。嗱，以上内容系一般性资讯啦吓，唔系具体嘅建议嘅。如果想进一步了解同个人有关嘅准确信息，唔该大家咧就问你嘅家庭医生或者向专业健康顾问查询啦。好啦，各位听众，咁啊，听日同样时间9点到11点系空中再见，拜拜。
3: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Utorak je 12. svibnja 11. sati. Otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. U oči saveznog proračuna gledamo na gospodarsku situaciju i očekivanja od proračuna kroz oči malih poduzetnika. Osvrnut ćemo se i na pobjedu stranke One Nation u izbornoj jedinici Fairer, što bi to moglo značiti za koaliciju na nacionalnoj razini. Večeras, ali po evropskom vremenu, počinje natjecanje na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije. Uoči tog događaja o hrvatskim i australskim predstavnicima, ali i političkom bojkotu zbog Izraela, razgovaramo s Dinom Vuletićem, vrsnim poznavateljem i autorom knjige o Euroviziji. Prije ovih tema i razgovora čućemo vijesti. Iz Zagreba nam se danas javlja Siniša Bogdanić, a vijesti iz Australije i svijeta kojima počinjemo program danas je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
6: U današnjim vijestima poslušajte, predviđa se da će konačna fiskalna pozicija savezne vlade u nadolazećim godinama biti bolja za 44,9 milijardi dolara. Obračunavajući se s neetičnim praksama iz savezne vlade su apelirali na migrante u Australiji da budu oprezni s neregistriranim agentima za useljavanje koji daju lažne i obmanjujuće savjete. I posljednji preostali putnici iz kruzera pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa su se ukrcali na repatrijacijske letove za više od 20 zemalja gdje će boraviti u karantenama. S Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Predviđa se da će konačna fiskalna pozicija savezne vlade, odnosno neto rezultat njezinih ukupnih prihoda, umanjen za ukupne rashode u nadolazećim godinama, biti bolji za 44,9 milijardi dolara. Rizničar Jim Chalmers večeras predstavlja svoj peti savezni proračun, a ključna tema bit će pitanje stanovanja za mlađe Australce. Iako je dr. Chalmers potvrdio da fiskalni plan neće pokazati povratak suficitu ni u jednoj godini u četverogodišnjoj proračunskoj prognozi, predviđeni deficit smanjivaće se svake godine u usporedbi sa žuriranjem sredinom financijske godine u prosincu. Ekonomska i fiskalna perspektiva za sredinu godine predviđa kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara od financijske godine 2025. na 2026. do financijske godine 2028. na 2029. Ekonomisti su predvidjeli značajno poboljšanje proračunskog rezultata zbog većih poreznih prihoda dijelom i zbog rata u Iranu. Rizničar Chalmers kaže da je poboljšanje proračuna rezultat vladine štednje i suzdržavanje od potrošnje. Rizničar Chalmers je opisao nadolazeći proračun najotpornijim proračunom do sada. Chalmers je najavio da će večerašnji proračun donijeti pet glavnih paketa koji se bave sigurnošću goriva, troškovima života, stanovanjem, produktivnošću, poreznim reformama i štednjom. S obzirom na izvješća da će savezni proračun uključivati promjene u poreznom popustu na kapitalnu dobit, savezni rizničar je kazao da je rat na Bliskom istoku glavni razlog donošenja teških odluka o poreznim reformama. Valja naglasiti da su se laburisti zavjetovali da neće reformirati porez u lanjskoj kampanji za savezne izbore, no Chalmers kaže da su se vremena promijenila.
7: The developments in the Middle East are a reason to act more decisively and more urgently.
6: Događaji na Bliskom istoku su razlog za odlučnije, hitnije djelovanje, a ne za odgađanje. Postoje značajni problemi u našem gospodarstvu, u našim poreznim sustavima, na našem tržištu nekretnina. Bilo bi ih lakše ostaviti takvima kakvi jesu, ali to bi bilo pogrešno, zaključuje Chalmers. Čelnik nacionalne stranke Matt Canavan je uputio kritike na račun vladinog stava o poreznom popustu na kapitalnu dobit u nadolazećem proračunu, istaknuvši kako je potrebno poduzeti mjere usmjerene na rješavanje pitanja povećanih troškova života. On je tom prilikom kazao da bi se laburisti trebali usredotočiti na smanjenje potrošnje u ovom proračunu.
8: What we need right now is a government to tackle inflation. What we need right now is what the Reserve Bank governor pleaded the government to do last week.
6: Ono što nam sada treba jest vlada koja će se uhvatiti u koštac s inflacijom. Naime, guverner Središnje banke je prošli tjedan zamolio vladu da kontrolira potrošnju kako ne bi morali toliko povećavati kamatne stope. Ništa što smo do sada imali priliku vidjeti u proračunu ne rješava ta glavna pitanja s kojima se suočava australski narod, istaknuo je Canavan. Nakon velikog propusta u testiranju DNK unutar forenzičkog laboratorija u saveznoj državi Queensland i tamošnje vlade tvrde da su riješili zaostatke u obradi stotina testova povezanih s istragama silovanja. Temeljem informacija s kojima raspolažu u državnoj vladi, nakon dvogodišnjeg plana oporavka je obrađeno preko 600 takvih testova. Istrage o državnom forenzičkom sustavu su prethodno otkrile ogromne zaostatke u testovima DNK, kao i rizike od kontaminacije, zastarjelu opremu, nedostatak osoblja i loš nadzor, što je potaknulo pozive za provedbu sveobuhvatnih reformi. Glavna državna odvjetnica Queenslanda, Deb Fracklington, kaže da rješavanje zaostataka znači da će se počinitelji sada suočiti s bržom pravdom.
9: This means victims of sexual violence in particular can get answers sooner.
6: To znači da žrtve seksualnog nasilja mogu brže dobiti odgovore, da policija može brže dostaviti svoje dokaze sudu i, što je još važnije, da počinitelji budu puno brže izvedeni pred sudove, potvrdila Fracklington. Iz vlade na čelu s premijerom Davidom Crisafulijem tvrde da su također uklonili 70% netestiranih uzoraka DNK iz teških zločina koji su čekali na testiranje od studenog. ali policija još nije ponovila testiranja oko 20.000 povijesnih uzoraka DNK. Obračunavajući se s neetičnim praksama iz savezne vlade su apelirali na migrante u Australiji da budu oprezni s neregistriranim agentima za useljavanje koji daju lažne savjete o zaštitnim vizama. Apel je uslijedio nakon uvođenja strožih zakona i propisa koji su stupili na snagu 1. travnja ove godine, a s kojima je značajno poboljšan standard za registrirane migracijske agente s ciljem suzbijanja neetičnosti.

0: Ličnog ponašanja i poboljšanja kvaliteta zahtjeva za vizu. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalne poslove, Julian Hill je za program Radija SBS na guđaratskom jeziku kazao da neki lažni migracijski agenti daju obmanjujuće savjete.
1: One of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or read stuff on the internet.
0: Jedan od velikih problema koji smo uočili je taj da prevelik broj ljudi traži savjet od agenata ili na internetu pronalazi informacije o uvjetima za podnošenje zahtjeva za zaštitne vize. Ljudi koji podnesu lažne zahtjeve za takve vize, koji nisu istinske izbjeglice, odnosno svi oni koji jednostavno ne žele ići nazad u svoje domicilne zemlje će biti odbijeni. Oni će biti deportirani iz Australije i nikada im se neće dopustiti povratak, kazao je Hill. Dodavši da svi oni u potrazi za savjetima trebaju koristiti isključivo agente koji su priznati od strane Ureda za registraciju migracijskih agenata. Povjerenica za socijalnu pravdu aboriđine i žitelja otočja Torresovog tjesnaca Katie Kiss je kazala da je razgovor na nacionalnoj razini o rasizmu spram pripadnika prvih naroda u Australiji odavno trebao biti pokrenut. Zajednički stalni odbor za pitanja aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca provodi istragu o rasizmu, mržnji i nasilju usmjerenom prema australskim starosjediocima, čiju je provedbu preporučila ministrica za pitanja autohtonih Australaca Malandiri McCarthy. Javne rasprave o istrazi su započele 1. svibnja u Sidneju, a 8. svibnja su premještene u Adelaide. Kiss, inače pripadnica naroda Kanjua Birija Vidžija, je u SBS-ovoj emisiji Living Black izjavila da istraga prilika za razotkrivanje povijesnog rasizma i uklanjanje nasilja koje je sve više usmjereno prema pripadnicima prvih naroda. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Nakon što američki predsjednik Donald Trump upozorio da je primirje na Bliskom istoku, citiramo, na aparatima za održavanje života, predsjednik iranskog parlamenta je kazao da je vojska njegove zemlje spremna svakog napadača, citiramo, podučiti lekciju. U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama, Muhammad Bager Galibaf kaže da će loše odluke dovesti do loših rezultata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei kaže da iranski prijedlog za okončanje rata uključuje ono što on naziva legitimnim i velikodušnim uvjetima, poput okončanja američke blokade iranskih luka i oslobađanja zamrznute iranske imovine.
2: All of Iran's demands are reasonable and responsible proposals.
0: Svi iranski zahtjevi su razumni i odgovorni prijedlozi. Oni su usklađeni ne samo s iranskim nacionalnim interesima, već i s dobrobiti, stabilnošću i sigurnošću čitave regije i svijeta. Nažalost, Sjedinjene Američke Države i dalje inzistiraju na jednostranim stavovima i nerazumnim zahtjevima koji se uvelike temelje na načinu razmišljanja pod utjecajem Izraela, poručuje Bagaei. Američki predsjednik Trump kaže da odbacuje iranski protuprijedlog američkom planu za okončanje rata. Britanski premijer Keir Starmer je uputio strastvenu molbu i svojoj stranci i biračima da ostanu uz njega i izbjegnu natjecanje za novo vodstvo, za koje je kazao da bi donijelo samo kaos. 4 ministarska pomoćnika su najavila ostavke nakon što je njegova stranka pretrpjela najgore rezultate na lokalnim izborima za vladajuću stranku više od 3 desetljeća. Bivša mlađa ministrica zastupnica Catherine West zaprijetila je pokretanjem procesa za izbor novog vodstva ako Starmer ne ponudi radikalne promjene u smjeru vođenja države. Starmer je najavio planove za značajno produbljivanje odnosa s Europskom unijom.
3: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics.
0: Svjestan sam toga da su ljudi frustrirani stanjem u Velikoj Britaniji, frustrirani su politikom, a neki ljudi su frustrirani i sa mnom. Znam da postoje ljudi koji su sumnjičavi spram mog vodstva i svjestan sam toga da im moram dokazati da griješe i to ću i učiniti, zaključuje Starmer. Posljednji preostali putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa su se iskrcali s tog broda i ukrcali na repatriacijske letove za više od 20 zemalja, gdje će boraviti u karantenama. Posljednja potvrđena infekcija je kod jedne Francuskinje, dok se i kod jednog drugog Amerikanca sumnja na infekciju nakon početnog testiranja. Australska

Ada je organizirala repatriacijski let za Perth kako bi prevezla 4 australska državljanina, jednog stanovnika sa stalnom boravišnom dozvolom i jednog državljanina Novog Zelanda koji su bili na tom kruzeru. Niti jedan od putnika ne pokazuje simptome, ali će po dolasku u Australiju morati biti stavljeni u karantenu i biti podvrgnuti zdravstvenim pregledima. Putnici će boraviti u karanteni u objektu u blizini Perta najmanje 3 tjedna. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,62 eura te 0,53 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 27 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 24 stupnja. Melbourne vedro 20. Hobart djelomična na oblaka 17. Canberra slični vremenski uvjeti, djelomično oblačno te 19 stupnjeva. Sydney manji pljuskovi 23. I u Brisbaneu će prevladavati manji pljuskovi uz 24 stupnja Celzija. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomično oblačno uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz Australije i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News. A za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: Slušajte vijesti za utorak 12. svibnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Nakon vijesti iz Australije i svijeta, evo sada vijesti iz Hrvatske.
1: Saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo prozvala je vladajuće za kršenje Ustava u aferi Mikroskopi. Odgovorili su joj premijer Plenković i glavni državni odvjetnik Turudić. Dok se čeka izručenje Vedrana Pavleka Hrvatskoj, vještače se njegovi diskovi i mobiteli. Ubojica policajca iz Krapine imao je arsenal ilegalnog oružja, obožavao je ustaše i NDH, a ubojstvom je prijetio i majci. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Saborska zastupnica i koordinatorica opozicijske stranke Možemo Sandra Benčić ustvrdila je da je Europska komisija u očitovanju Sudu Europske unije potvrdila da hrvatski model odlučivanja o sukobu nadležnosti između Europskog javnog tužitelja i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske nije u skladu s Europskom uredbom. Riječ je o takozvanom slučaju Mikroskopiju u kojem je nakon uhićenja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša istragu pokrenulo Europsko tužiteljstvo, ali je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio da predmet preuzima USKOK. Benčić tvrdi da glavni državni odvjetnik u takvim slučajevima ne može biti nepristrano pravosudno tijelo, te da bi o sukobu nadležnosti morao odlučivati neovisni sud. Podsjetila je da je Možemo predlagao takvu izmjenu zakona, ali i da je HDZ to odbio.
2: Naravno, to još uvijek ne znači da će Europski sud donijeti točno takvu odluku, ali je ovo vrlo važan i jasan signal da Europska komisija, koja je nadležna za provedbu te uredbe, smatra da se ona u Hrvatskoj provodi suprotno europskom pravu, a samim time to znači i suprotno Ustavu Republike Hrvatske.
1: Odgovor državnog odvjetnika Ivana Turudića.
3: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome, mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Molim? Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura i kažem još jedan put ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
1: Novinari su na tiskovnoj konferenciji zamolili premijera Andreja Plenkovića za komentar istupa Sandre Benčić.
4: Nisam to vidio, ali uvjeren sam da je gospođa sigurno išla čitati i citirati stajališta Francuske, Nizozemske, Njemačke, koji imaju istovjetne zakonske odredbe kao još 14 zemalja unutar Europske unije, kako ima i Hrvatska. Zašto nisu njih citirali, nego citira Europsku komisiju. Razumite, nek malo pročitaju i ova druga stajališta.

0: šta, pa onda ne ga komentiraju, o tome ne odlučuje Europska komisija, o tome odlučuje u konačnici Europski sud, jer je to jedan postupak u koji su pozvani svi da se očituju, 5 zemalja se očitovalo, ima potpuno istovjetan stav kakav ima i Hrvatska.
1: Glavni državni odvjetnik komentirao je ekstradicijski postupak za Vedrana Pavleka. Postupak će teći po propisima Kazahstana, gdje se bivši odbjegli čelnik Hrvatskog skijaškog saveza i nalazi. Pavleku, kojeg se sumnjiči za nezakonito izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, određen je ekstradicijski pritvor u trajanju od 40 dana i ima pravo na žalbu. U međuvremenu traje forenzika njegovih mobitela, laptopa i rokovnika, kojemu je oduzela turska policija i dostavila ih hrvatskim istražiteljima.
2: Ima pravo na žalbe na odluku koje je donio nadležno kazahstansko tijelo i to je procedura koja se ima poštivati. Do samog gospodina Pavleka on je mogao pristati odmah na izručenje, mogu se protiviti izručenju. U konkretnom slučaju učinio je tako.
3: Znači on se protivi izručenju?
2: Da, pa naravno da se ne protivi, već bi bio u Hrvatskoj. To je zahtjevan posao koji se može obaviti. Sve ćemo mi to izanalizirati i ućemo u zadnji posljednji disk, da ga tako nazovem, nosač informacija. Dakle, iziskuje određeni trud, ali postoje stručne službe koje su to sposobne napraviti.
1: Dan nakon ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grilca, istražitelji su i dalje utvrđivali motiv zločina. Poznato je da je napadač Grilčev susjed u kafiću je pucao u policajca, a potom i u sebe. Prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava, gdje je u nešto stabilnijem stanju nego jučer, ali je i dalje životno ugrožen. Policija navodi da je osumnjičenik otprije bio poznat po više kaznenih djela i prekršajnih prijava, a oružje kojim je počinio zločin posjedovao je ilegalno. Prema neslužbenim informacijama, ranije je pratio i drugog policajca, a u domu je imao cijeli arsenal ilegalnog oružja. Prema profilu na Facebooku jasno je da je bio fasciniran takozvanom nezavisnom državom Hrvatskom i Ustašama, a Jutarnji list je doznao da je već policijski obrađivan zbog prijetnji majci i nećaku da će ih usmrtiti sjekirom. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša govori o ubijenom kolegi Robertu Grilcu.
4: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u profesionalnom odnosu prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
1: Hrvatska stranka umirovljenika, jedina umirovljenička parlamentarna stranka, ima novog predsjednika. Nakon šestogodišnjeg mandata Veselka Gabričevića, vodstvo je preuzeo Marinko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu mirovinskog sustava. Zahvalio je Gabričeviću na doprinosu HSU, te je najavio da stranka ne počinje iz početka, nego nastavlja na temeljima koje su gradile generacije njezinih članova. Glavni cilj je, dodaje, dostojanstven život umirovljenika. Na pitanje kako će uskladiti dužnost predsjednika HSU-a s radom u ministarstvu, Lukenda je rekao da su birači na prvom mjestu, ali i da očekuje nastavak dobre suradnje s ministrom Alenom Ružićem. Poslušajte kako su njih dvojica zamislila svoju buduću suradnju.
5: Jedan od prioriteta je kako se sad završavaju ovi centri za starije. Idemo još prema vladi sa zahtjevom prema 10 do 15 novih centara, odnosno domova za starije. To je jedan od prvih koraka.
6: Mi sami želimo bolje mirovine, ali ne možemo reći da ovakvim povećanjem, kad gledamo apsolutne brojke, ne možemo biti zadovoljni, ali to zadovoljstvo nije dovoljno da bi mi stali. Mi nastavljamo dalje povećavati mirovine.
5: Biće sigurno više od 800 eura, bez obzira na ovu situaciju globalnu i uštede maksimalne će biti, to je, ali kažem, na umirovljenicima se ne može štediti, to je, ja smatram da je to nemoguće i ja ću dati sve od sebe, izvlačit ćemo iz svih džepova novce iz vlade.
6: Došli smo uz godišnji dodatak na preko 740 eura, ova vlada je krenula sa iznosom koji je povećan za 103% od kad je vlada HDZ-a na vlasti, tako da ja nemam razloga sumnjati.
1: I za kraj kažemo da je predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao tvrdnje stranačkog kolege HDZ-ovog eurozastupnika Tomislava Sokola da mu je supruga opstruirana pri kandidaturi za čelnu poziciju zajednice žena HDZ-a i to s visokih pozicija unutar same vladajuće stranke. Ako išta, HDZ ne trpi kritiku iznutra.
7: Pa to je bilo nepotrebno s moje strane, neozbiljno od kolege Sokola. Takve situacije treba izbjegavati ako postoji nešto što ga muči.

0: Zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
1: Šef stranke Plenković već je ranije poručio Sokolu da ako mu nije dobro u Briselu, slobodno se može vratiti u Hrvatsku, te da kritika stranke sigurno nije put napredovanja unutar nje. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
2: Čuli smo izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, čime zaključujemo pregled vijesti za utorak 12. svibnja. Ostanite s nama do 12 sati. U nastavku programa govorimo o odjecima i posljedicama pobjede stranke One Nation na izvanrednim izborima u jednoj od najvećih izbornih jedinica na jugoistoku Australije. Čućemo i probleme i očekivanja malih poduzetnika uoči objave proračuna savezne vlade. A onda najavljujemo još jedan događaj, početak natjecanja na izboru za pjesmu Eurovizije koje večeras počinje u Beču.
3: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Slušate SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Birači u izbornoj jedinici Ferrer u Novom Južnom Velsu su prošlog vikenda birali svog novog predstavnika u saveznom parlamentu, nakon što je Susan Lee podnijela ostavku 2 tjedna nakon što ju je na mjestu čelnika stranke liberala zamijenio Angus Taylor. Liberali su pretrpjeli poraz, a pobjedu je odnijela stranka One Nation. Analitičari kažu da bi rezultat prijevremenih izbora u toj izbornoj jedinici mogu imati trajne posljedice za koaliciju. Prilog Debre Grog donosi nam Ana Solomon.
4: Farer je 10. najveća savezna izborna jedinica u Australiji s površinom većom od 126.000 četvornih kilometara, što je čini većom od zemalja poput Islanda, Južne Koreje i Austrije. Tijekom više od 7 desetljeća ovom izbornom jedinicom su isključivo vladali zastupnici liberala ili nacionalne stranke. To se međutim proteklog vikenda promijenilo. Birači u izbornoj jedinici Farer su na subotnjim prijevremenim izborima birali predstavnika u saveznom parlamentu koji će zamijeniti bivšu čelnicu liberala Susan Lee. Rezultati izbora očito nisu išli u korist koalicije. Unutar 2 sata od zatvaranja birališta postalo je jasno da je prostrano biračko tijelo veliku prednost dalo kandidatu stranke One Nation Davidu Farleyu. Kandidatkinja liberala Raisa Butkovski je priznala poraz od kandidata stranke One Nation na prijevremenim izborima u Fareru. Obviously, this by-election result didn't go the way that we all had hoped. Očito je da rezultati ovih prijevremenih izbora nisu bili onakvima kakvima smo se nadali, ali i dalje sam nevjerojatno zahvalna na tom iskustvu. To je zaista bilo najbolje iskustvo u mom životu i ne bih ništa mijenjala, istaknula je Butkovski. Analitičari su prije glasovanja nagađali da bi preferencije mogle dovesti populističku stranku One Nation, kojom predsjeda Pauline Hanson, do pobjede. Kandidat stranke One Nation David Farley se zahvalio svojim pristašama u emotivnom govoru u Albury-u.
5: The biggest achievement I think that my career has delivered to me, but it's also the most passionate, most euphoric experience I've had.
4: Mislim da ovo najveće postignuće u mojoj karijeri, ali ujedno i najstrastvenije, najeuforičnije iskustvo koje sam ikada imao. To je posao koji ću obavljati za sve vas, od Punkarija preko Hillstona, Holbrooka, Golgola, Balranalda i Haja, kao i uzduž velike rijeke Murray i na koncu ovdje u Alburiju, poručuje Farley. Najvjerojatnija alternativa Farleyu je bila neovisna kandidatkinja Michelle Millthorpe, ali 25% glasova koje je osigurala nije bilo dovoljno.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Godine dosegnuo čak 56.000 australskih dolara, što je rast od 14% u odnosu na prošlu godinu. Među zahvaćenima je i Angela.
4: My server got hacked this week, so I was offline for 3 days. Well, I was scared. Because I didn't know how people were going to reach me. I have no idea what I've lost. I don't know if
3: Nedavno mi je hakiran server i bila sam bez interneta 3 dana. Bila sam prestravljena jer nisam znala kako će me ljudi kontaktirati. Nemam pojma što sam izgubila ni hoću li to ikada vratiti. I sada još moram postati stručnjakinja za kibernetičku sigurnost, dodala je Angela. Program Cyber Wardens nudi kratke tečajeve kibernetičke sigurnosti za male poduzetnike, a Sky traži nastavak financiranja tog programa.
5: We are calling on the government to continue their investment in Cyber Wardens, which is a really important program supporting small business to increase their cyber awareness.
3: Tražimo da vlada nastavi ulagati u Cyber Wardens, važan program koji pomaže malim poduzetnicima povećati svijest o kibernetičkoj sigurnosti, dodala je Sky. Unatoč svim izazovima, Angela kaže da ne očekuje pomoć države.
4: 40 years of being in business overall means I don't need a box of tissues to get through this. I need to sit down and plan.
3: Nakon 40 godina poslovanja ne treba mi kutija maramica koja će mi spasiti ili pomoći mi kroz ovaj period. Moram sjesti i pronaći odgovore na krucijalna pitanja. Kako poboljšati jelovnik, smanjiti troškove i razviti posao sve u isto vrijeme, dodala je Angela. No zagovornici za mala poduzeća smatraju da taj sektor zaslužuje više priznanja.
5: There are 2.7 million small businesses in Australia and they're employing over 5 million people. Collectively they make up nearly a third of GDP.
3: U Australiji postoji 2,7 milijuna malih poduzeća koja zapošljavaju više od 5 milijuna ljudi i zajedno čine gotovo trećinu bruto domaćeg proizvoda, BDP-a, dodala je Sky.
4: Australia has been built on the back of small business. Investing in us as small business owners is investing in Australia's future. Ignoring us, we'll see more unemployment, we'll see less prosperity.
3: Australija je izgrađena na malim poduzećima. Ulaganje u nas znači ulaganje u budućnost Australije. Ako nas se zanemari, vidit ćemo veću nezaposlenost i manji prosperitet, kazala je na posljetku Angela, vlasnica ugostiteljskog objekta u Sidneju.
6: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Alana Lija i Sandre Fulon. Budite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. Slijedi najava eurovizijskog natjecanja koje ove godine prati velika politička kontroverza. Naš gost je Din Vuletić. Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/Croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. Srdačna dobrodošlica u SBS program na bosanskom. Danas je utorak, 12. maj 26. Moje ime je Aisha Hadžiahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku, odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Novi izvještaj istraživačkog centra John Curtin poziva na nacionalnu strategiju za umjetnu inteligenciju na radnom mjestu, jer Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Uoči objavljivanja majskog budžeta donosimo prilog o izazovima s kojima se suočavaju vlasnici malih biznisa. Australijski sektor vrijedan 100 milijardi dolara prolazi kroz teške probleme. Ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti. Iz Bosne i Hercegovine javila se i danas sedmičnim izvještajem Semra Duranović-Koso. U proteklu nedjelju slavio se Dan majki i tim povodom razgovarali smo sa Amelom Ademi, mladom bosanskom majkom sa istoka Melburna. Ona uspješno spaja tri velike životne uloge: majčinstvo, profesiju i aktivizam u bosansko-hercegovačkoj zajednici. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte: savezni budžetski saldo porašće za 45 milijardi dolara u naredne 4 godine. Izdato upozorenje o neregistrovanim migracijskim agentima. I u fudbalu, juniorke Matilde po prvi put se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Slušate vijesti SBS-a na bosanskom. Prema prognozama, saldo saveznog budžeta bit će bolji za skoro 45 milijardi dolara u narednim godinama. Blagajnik Jim Chalmers večeras predstavlja svoj peti savezni budžet, a jedno od glavnih pitanja bit će stanovanje. Iako je dr. Chalmers potvrdio da fiskalni plan koji će biti predstavljen u utorak neće pokazati povrat suficita ni u jednoj godini četverogodišnjeg budžetskog perioda, prognozirani deficit će se smanjivati svake godine u poređenju sa ažuriranjem iz decembra sredinom godine. Srednjoročni ekonomski i fiskalni pregled predvidio je kumulativni deficit od oko 143 milijarde dolara od 2026. do 2029. godine. Ekonomisti su predviđali značajno poboljšanje budžetskog salda kao rezultat većih poreskih prihoda, djelimično zbog rata između Irana i Izraela. Dr. Chalmers kaže da je poboljšanje budžeta rezultat ušteda i suzdržane državne potrošnje. Savezni blagajnik Chalmers opisao je predstojeći budžet kao do sada najambiciozniji budžet laborističke vlade, uz, kako kaže, više štednje i reformi nego inače. Dr. Chalmers kaže da će budžet sadržavati 5 velikih paketa mjera koje se odnose na sigurnost snabdijevanja gorivom, troškove života, stanovanje, produktivnost, poreske reforme i štednju. On navodi da je rat na Bliskom istoku glavni razlog zbog kojeg vlada donosi, kako kaže, teške odluke o poreskim reformama nakon izvještaja da će savezni budžet uključivati promjene u olakšicama na porez na kapitalnu dobit. Laboristička stranka je tokom savezne izborne kampanje 2025. obećala da neće reformisati taj porez, a Jim Chalmers kaže da su se vremena promijenila.
2: The developments in the Middle East.
1: Dešavanja na Bliskom istoku razlog su da djelujemo odlučnije i hitnije, a ne da odgađamo rješavanje problema. Postoje ozbiljni problemi u našoj ekonomiji, našem poreskom sistemu i na tržištu stanovanja. Bilo bi lakše ostaviti ih neriješenim, ali to bi bilo pogrešno. Lider stranke Nationals Matt Canavan kritikovao je stav vlade o olakšicama na porez na kapitalnu dobit u predstojećem budžetu, rekavši da je potrebno djelovati po pitanju krize troškova života. On kaže da bi laboristička stranka trebala da se fokusira na smanjenje državne potrošnje u ovom budžetu.
3: What we need right now is a government to tackle.
1: Ono što nam sada treba jeste vlada koja će se uhvatiti u koštac s inflacijom. Ono što nam sada treba jeste ono što je guverner centralne banke prošle sedmice pozvao vladu da kontroliše potrošnju kako ne bi morali toliko povećavati kamatne stope. A ništa od onoga što smo do sada vidjeli u budžetu ne rješava ta glavna pitanja s kojima se suočavaju građani Australije. Vijesti iz svijeta. 4 Australca koji su bili na kruzeru pogođenom izbijanjem Hanta virusa stigli su u Holandiju. Sada prolaze kroz medicinski pregled prije nego što otputuju u Perth, gdje će ostati u karantinu 3 sedmice. 3 osobe su umrle na brodu MV Hondius, a još slučajeva je potvrđeno dok se putnici vraćaju u svoje matične zemlje. Evropska unija je postigla jednoglasan politički dogovor o uvođenju novih sankcija protiv lidera Hamasa i izraelskog doseljeničkog pokreta. Jednoglasno glasanje Evropske unije znak je političkih mogućnosti koje je oslobodilo prošlemjesečno svrgavanje mađarskog premijera Viktora Orbana nakon 16 godina na vlasti u Budimpešti. Diplomate Evropske unije na sastanku u Briselu nisu uspjele dogovoriti snažnije akcije pritiska na Izrael, poput zabrane proizvoda iz izraelskih naselja na zapadnoj obali ili suspenzije ključnog trgovinskog sporazuma. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas kaže da je trebalo neko vrijeme da se dođe do ove tačke.
4: Today we reached a political agreement to sanction Israel.
1: U Gazi je humanitarna situacija i dalje teška. Naravno, razgovori između Izraela i Hamasa su zastali, a Hamas odbija da se odrekne oružja, što povećava šanse za novi rat, ali smo također vidjeli porast nasilja doseljenika na zapadnoj obali. Danas smo postigli politički sporazum o sankcioniranju izraelskih ekstremističkih doseljenika i entiteta. To ide uz nove sankcije vodećim ličnostima Hamasa. To znači da se pomičemo s političkog zastoja koji je dugo bio prisutan. Nasilje i ekstremizam nose posljedice. Od početka godine najmanje 40 Palestinaca je ubijeno prema podacima Ureda Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja. Savezna vlada pozvala je migrante u Australiji da budu

0: oprezni sa neregistrovanim migracijskim agentima koji daju lažne savjete o zaštitnim vizama usred obračuna sa neetičkim praksama. Ovo slijedi nakon uvođenja strožih mjera za migracijske savjetnike, uključujući jače standarde, etičke zahtjeve i povećana ovlaštenja za provođenje zakona. Pomoćnik ministra za državljanstvo, carinu i multikulturalna pitanja Julian Hill rekao je za SBS Gujarati da neki lažni migracijski agenti daju obmanjujuće savjete. Jedan od velikih problema koje smo vidjeli da se pojavljuju jeste to što je previše ljudi savjetovano od strane agenata ili su čitali stvari na internetu da podnesu zahtjev za zaštitu, humanitarni zahtjev. Ljudi koji podnose lažne zahtjeve za zaštitu, koji nisu stvarne izbjeglice, koji jednostavno ne žele da se vrate kući, bit će odbijeni, deportovani iz Australije i nikada im se više neće biti dozvoljen povratak. On kaže da oni koji traže savjet trebaju koristiti isključivo registrovane agente navedene pri Uredu za registraciju migracijskih agenata. Povjerenica za socijalnu pravdu za Aboridžine i otočane Moreuza Torres, Katie Kiss, kaže da je nacionalni razgovor o rasizmu prema prvim narodima u Australiji odavno trebao biti pokrenut. Zajednički stalni odbor za pitanja autohtonih naroda, Joint Standing Committee on Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs, provodi istragu o rasizmu, mržnji i nasilju usmjerenom prema prvim narodima, nakon što ju je uputila ministrica za autohtone Australce Malandiri McCarthy. Javna saslušanja u okviru istrage počela su 1. maja u Sidneju, a zatim su 8. maja nastavljena u Adelaidu. Gospođa Kiss, pripadnica naroda Kanju Biri Vidi, rekla je za SBS Living Black da je istraga prilika da se razotkrije historijski rasizam i da se odgovori na nasilje koje je sve češće usmjereno prema prvim narodima.
1: I think we're seeing more open.
0: Mislim da vidimo sve otvorenije nasilje usmjereno prema prvim narodima. Ono što je novo jeste eskalacija koju sada vidimo. Ovo je sada dostiglo kriznu tačku. Imamo živote ljudi koji su ugroženi. Imamo živote ljudi koji se gube kao posljedica rasizma. Potrebna nam je akcija. Odbor planira putovati širom zemlje u narednim mjesecima, a javna saslušanja bit će održana u svim saveznim državama i teritorijama. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,72 američkog dolara, 0,61 eura, 0,53 britanske funte te 1,20 bosanske konvertibilne marke. A što se tiče sporta u fudbalu, juniorke Matilde po prvi put su se kvalifikovale za svjetsko prvenstvo za žene do 17 godina. Ekipa je pobijedila Vijetnam sa 2:0 u četvrtfinalu Azijskog kupa za žene do 17 godina. Selektor Michael Cooper kaže da je ovo značajan trenutak za ekipu i razvoj igračica. Matilde juniorke se u četvrtak suočavaju sa Japanom u polufinalu turnira. I za kraj vijesti poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 12. maja. U Pertu je sunčano 27, Adelaidu oblačno 24, u Melbourneu 20 stepeni, Hobartu oblačno 17, u Canberri 19, u Sidneju pljuskovi 23, u Brisbaneu također pljuskovi 24, a u Darwinu oblačno 34 stepena. Bile su ovo vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: A nakon vijesti iz Australije i svijeta, na redu je da čujemo šta je novo u Bosni i Hercegovini, odakle nam se javila Semra Duranović-Koso.
1: Aisha, lijep pozdrav tebi i slušateljima SBS radija. Ovaj izvještaj iz Sarajeva započinjem vješću koja je bila zapravo vijest dana, prvog radnog dana ove sedmice. Naime, nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Iz Ureda visokog predstavnika. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Christian Schmidt je naglasio da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Uslijedile su i prve domaće reakcije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oglasile su se neke stranke koje smatraju da je ovakav način odlaska Christiana Schmidta apsolutno neprihvatljiv i da ima ozbiljnu političku pozadinu. Prema stavu pojedinih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine, sam odlazak visokog predstavnika Christiana Schmidta očito je uslijedio nakon pritiska Sjedinjenih Američkih Država. Što se tiče Republike Srpske, odmah ili prvi se oglasio SNSD, koji je sada zatražio i ukidanje Schmidtovih odluka i zakona po kojem je osuđen Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja raspisala je opće parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar. Novitet na izborima biće način glasanja uz upotrebu skenera za prebrojavanje glasova. Centralna izborna komisija će u narednom periodu provesti detaljnu kampanju informisanja, a u međuvremenu je članica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić na preskonferenciji u Sarajevu upravo 7. maja dala više detalja o novim tehnologijama. Evo u nastavku poslušajte šta je pored ostalog rekla Irena Hadžiabdić.
2: Redovna biračka mjesta u Bosni i Hercegovini će imati biometrijske aparate. Ovi biometrijski aparati znače dodatnu provjeru uz identitet birača koji se ranije dokazivao samo uz lični dokument, znače i autentifikaciju svakog birača, a to je uzimanje otiska prsta od strane biračkog odbora. Na ovaj način unapređenje se odnosi na to da više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom. Osim ovog unapređenja, mi ćemo, zahvaljujući tom aparatu, po prvi put u toku dana moći da dobijamo statistike ne samo o izlaznosti, nego i statistike o polnoj i starosnoj strukturi birača ćemo imati po prvi put. Kad je riječ o skenerima, što se tiče načina glasanja, i dalje će nakon što se biraču izdaju listići za 4 nivoa vlasti, u Brčko distriktu nema kantonalnih skupština, pa će birači u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine dobijati 3 listića, glasaće iza paravana, ispunjavat će svoje listiće i onda će ih ubacivati u glasačku kutiju na način da će glasačka kutija biti povezana sa skener aparatom. Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. I bit će, naravno, to je najvažnije u smislu efikasnosti procesa i transparentnosti, po prvi put očekujemo da nekoliko sati nakon zatvara biračkih mjesta javnost ima uvid u rezultate na svim nivoima vlasti.
1: Udruženje Žena žrtva rata uputila je tokom protekle sedmice pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santana, u kojem se navodi da su uznemireni sve intenzivnijim javnim nastupima i inicijativama koje dolaze iz Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske, kao i od članova porodice osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U ovim inicijativama, navodi se u pismu, otvoreno i direktno se nastoji izvršiti pritisak na međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove sa ciljem njegovog prijevremenog puštanja na slobodu. Smatramo neprihvatljivim svaki pokušaj relativizacije pravosnažne presude kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, stoji pored ostalog u pismu Udruženja Žena žrtva rata. Glavni

0: tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc boravio je u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu 4. i 5. maja, gdje je najprije 4. maja održao sastanke sa predstavnicima pravosuđa, diplomatskog kora, a potom 5. maja sastanak sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici. Nakon što se sastao sa udruženjima žrtava genocida u Srebrenici, Serž Bramerc obratio novinarima i ovom prilikom je istakao važnost provedbe nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, naglašavajući da i dalje postoji više od 1000 neriješenih predmeta protiv nepoznatih počinitelja. Evo, u nastavku poslušajte šta je još, pored ostalog, kazao glavni tužitelj Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc. Ovoga puta ćete čuti samo prevodioca.
1: Kao što znate, mandat mehanizma ističe u junu ove godine. Ja ću biti u početkom juna u Njujorku na razgovorima u Savjetu bezbjednosti, u kojem će se razgovarati o nastavku rada mehanizma. Ne znamo kako će to biti, međutim ono što vidimo je očito da postoji potreba za nastavkom rada mehanizma u pomoći tužilaštvima ovdje u regionu. Između ostalog smo razgovarali o nacionalnoj strategiji o procesuiranju ratnih zločina. Razgovarali smo o tome da postoji preko 1000 predmeta protiv nepoznatih počinioca. Razgovarali smo o toj vrlo neugodnoj situaciji da postoji stotine osumnjičenih za ratne zločine koji su počinjeni na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji žive slobodno na teritoriji drugih država, Srbije i Hrvatske. Prema tome razgovarali smo o tome šta se oko toga može uraditi.
0: Nakon ovoga sastanka novinarima se nakon Serža Bramerca obratila i predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepe Munira Subašić. Ona je poručila da je ovo bio jedan od najvažnijih razgovora do sada. Munira Subašić je naglasila da žrtve i dalje traže pravdu i institucionalnu odgovornost uz nadu da će se konkretni pomaci uskoro ostvariti. Munira Subašić se osvrnula i na presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i evo u ostalom poslušajte šta je pored ostalog Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenice i Žepa, kazala novinarima. Dakle, slušamo Muniru Subašić.
2: Sa Bramecom sam bila stotine puta. Nikad nisam bila zadovoljnija nego sad ovaj naš razgovor. Neki su bili tajni koje ne mogu otkriti, a neki su koje ću vam reći. Hvala mu još jednom što se zalaže za žrtve genocida, posebno za majke enklava Srebrenice i Žepe i udruženje žrtava i svjedoka genocida. I opet će doći uskoro i imat ćemo privatan jedan sastanak gdje nam je obećao. A šta je najvažnije? Tri stvari smo mu rekli. Prva je arhiv i zgrada koja se nalazi u Hagu. Šta ćemo sa arhiva, šta ćemo sa zgradom gdje se donosila pravda? Ako znamo da Jevreji to imaju u Nilbergu i ako znamo da mnogi i majke koje su preživjele genocid moraju imati obilježje tamo i mora se ta zgrada zaštiti. To je pod broj 1. Pod broj 2, puštanje na slobodu zločinca koji je osuđen, presuđen za genocid, za zločine, za sve što je radio i doživotno i nema. On mora doživotno da bude tamo jer tamo mu je mjesto i kad umre njegova djeca će imati i grob i mezar, šta će one majke koje su umrle pa nisu nikad dobile ni jednu kost ili šta će one majke koje još uvijek tragaju iza kostima svoje djeci. I broj 3, što je vrlo važno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, mi nismo zadovoljni s njima jer ovaj tužilac zadnji koji je, nijedan nije dočekao svoju da završi svoj mandat, a ovaj tužilac je, mislim, jedan najveći, kako da kažem, manipulator svega toga, posebno žrtava genocida, gdje uvijek priča jedno, radi drugo, gdje je tužilaštvo se pretvorilo u neku politiku, gdje u tužilaštvu ljudi 20% mogu reći da radi svoj posao, 80% ne rade, oni samo slušaju šta će im neko i neko i reći, jer su i oni i postavili. Nisu oni od znanja, nego oni su od neznanja.
0: Obilježen je dan sjećanja na ubijenu djecu. Naime, Institut za razvoj pred univerzitetskog obrazovanja i udruženje roditelja ubijene djece Opkoljenog Sarajeva okupili su se 6. maja i također su okupili brojne učenike osnovnih i srednjih škola na manifestaciji Samo da rata ne bude, povodom dana sjećanja na ubijenu djecu Opkoljenog Sarajeva. Pomjen obilježje ubijenoj djeci Opkoljenog Sarajeva 1992. 1995. godina bilo je mjesto sjećanja na one čije djetinjstvo je nasilno prekinuto.

0: prekinuto. Ovom skupu su prisustvovali i nosioci vlasti i drugi građani, a svi zajedno minutom šutnje i molitvom, svako na svoj način, prisjetili su se 1601 djeteta ubijenog tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine. Zločini nad djecom Sarajeva su najveća rana ovog grada, rana koja potvrđuje, opominje i koja obavezuje posebno nositelje vlasti na današnjoj mladosti, odnosno da današnjoj mladosti osiguraju kvalitetan i bolji život. Vlada Federacije je na sjednici 7. maja donijela odluku o odobravanju kredita Union Banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu u iznosu od 20 milijuna konvertibilnih maraka. Ono što je bitno istaći da ova sredstva će se koristiti za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja. Na ovoj sjednici je ocjenjeno da bi ovo trebalo doprinijeti nastavku rješavanja egzistencijalnih pitanja stanovništva, što utiče na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini, te zadržavanju društveno odgovornog pristupa, kreditiranju i podršku oporavku privrede, odnosno stanogradnje, od negativnih ekonomskih posljedica. I eto, i sa ovom informacijom završavam ovo sedmično javljanje iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Još jednom vam lijepe pozdrave iz Sarajeva, šalje Sembra Duranović-Koso.
1: Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku.
2: Zahvaljujemo se Semri na izvještaju iz Sarajeva, a mi se sljedećim prilozima vraćamo domaćim temama. Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima, istraživala Debora Grork.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom. U Adelaidu se održao forum između vlade, poslodavačkih grupa i sindikata o umjetnoj inteligenciji na radnom mjestu. Ministrica za zapošljavanje Amanda Rishworth poručila je na forumu da vlada Albanizija nije ignorisala širenje ove tehnologije.
1: In our second term, our government has been very focused on what is happening around AI.
0: U našem drugom mandatu naša vlada je bila veoma fokusirana na ono što se dešava oko umjetne inteligencije i na prilike koje umjetna inteligencija pruža. Ali također smo kroz veliki dio našeg rada bili fokusirani na to kako da proširimo koristi umjetne inteligencije, a istovremeno zaštitimo Australce. Također gradimo povjerenje i sigurnost u način na koji se ove tehnologije koriste. Širenje umjetne inteligencije na radnom mjestu bilo je veoma brzo. Podaci biznis škole Univerziteta u Melbourneu pokazuju da skoro 3 od 5 zaposlenih, 58%, namjerno koristi umjetnu inteligenciju na poslu redovno, dok ga trećina koristi sedmično ili svakodnevno. Ministrica kaže da vlada ima plan za umjetnu inteligenciju u Australiji, a njegov uspjeh zavisi od saradnje između različitih nivoa vlasti, biznisa i zajednice.
1: We are actively putting the right foundations in place to build confidence in how AI is adopted.
0: Aktivno postavljamo prave temelje kako bismo izgradili povjerenje u način na koji se umjetna inteligencija usvaja i primjenjuje u Australiji. Ali povjerenje je zaista u središtu ovog rada. Povjerenje da će se umjetna inteligencija koristiti sigurno i pravedno. Ali neki stručnjaci, kao što je dr. Dominic Meagher iz John Curtin Research centra, zabrinuti su.
2: Social media's algorithms affect the way we talk, the way we communicate, the ideas that we're exposed to and the way it pushes people.
0: Algoritmi društvenih mreža utječu na način na koji razgovaramo, komuniciramo, ideje kojima smo izloženi, način na koji guraju ljude u svoje vrsne balone. Podsticaj je da diskurs postane ekstremniji. To je bio veliki problem. Umjetna inteligencija potencijalno ima te iste podsticaje, ali u mnogo većem obimu. Umjesto da komunicirate sa grupama ljudi na društvenim mrežama, ideje dobijate direktno od alata umjetne inteligencije koji vas intimno poznaje i samo vi možete vidjeti šta vam govori. U većini slučajeva, osim ako koristite Grok, tako dobijate prilagođenu, personalizovanu verziju svijeta koja može pojačati neke vaše manje uravnotežene poglede na svijet i može podstaći ekstremniji diskurs i ojačati negativne ideje ako sistem nije pravilno postavljen. Dr. Meagher je koautor novog izvještaja o umjetnoj inteligenciji koju podržava SHOP, Distributive and Allied Employees Association, najveći australijski sindikat za maloprodaju i brzu hranu. Izvještaj tvrdi da Australiji nedostaje nacionalna strategija za regulisanje širenja umjetne inteligencije na radnim mjestima.
2: The big reason we've done this is because AI is one of these enormously consequential technologies.
0: Umjetna inteligencija je jedna od ogromnih i veoma značajnih tehnologija. Uticat će na sve, a posebno na način na koji funkcioniše rad. Neke od glavnih briga sindikata su da bi umjetna inteligencija mogla pojačati nadzor nad radnicima, povećati nesigurno opterećenje na poslu i ugroziti sigurnost zaposlenja. Studija poslovne škole na Univerzitetu u Melbourneu pokazala je da je 26% zaposlenih prijavilo povećan obim posla i stres, 39% povećanje repetitivnih zadataka, dok više od polovine zaposlenih nije prijavilo da koristi umjetnu inteligenciju i predstavljalo je generisani sadržaj umjetne inteligencije kao vlastiti rad. Dr. Meagher kaže da će zbog toga biti potrebne zaštitne mjere. Imaju dobru ideju u smislu razumijevanja da dolazi nova tehnologija i da želimo biti sigurni da funkcioniše za Australiju. To su priznali, ali kako će to uraditi? Ono što bih zaista želio vidjeti od australijske vlade jeste dodatno jačanje institucija i regulatornih okvira koje već imamo, te njihovo prilagođavanje ovoj novoj tehnologiji i izazovima koje ona donosi. Već je provedena analiza radne snage o efektima umjetne inteligencije na radnim mjestima. Ministrica kaže da neka istraživanja pokazuju kako je umjetna inteligencija usporila rast pojedinih zanimanja, kao što su operateri za unos podataka, dok se u široj ekonomiji struktura poslova mijenjala brže nego što bi se očekivalo. Amanda Rishford kaže da vidi potencijal za povećanje produktivnosti širom zemlje, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, ali kaže da razumije i zabrinutost građana.
1: We know that many Australians are anxious about AI and its impacts.
0: Znamo da su mnogi Australci zabrinuti zbog umjetne inteligencije i njenog uticaja. Ako poslodavci budu tretirali radnike kao potrošnu robu, ako se umjetna inteligencija koristi na način koji može izazvati štetu, tada se ta zabrinutost može pretvoriti u nepovjerenje. To se vidjelo i u nedavnom istraživanju Redbridge-a objavljenom u AFR-u, gdje je 73% radnika vjerovalo da će umjetna inteligencija negativno uticati na sigurnost njihovog posla. Za doktora Migera mnogo toga je na kocki.
2: Certainly a lot could go wrong and a lot could go fantastically.
0: Mnogo toga može poći po zlu, ali mnogo toga može ispasti fantastično. Jedna od stvari koje moramo uraditi, posebno kada je riječ o uticaju umjetne inteligencije na rad, jeste da okupimo ljude i koristimo ovu tehnologiju na način koji ima smisla za ljude. Da to radimo tako da uključujemo ljude, činimo ih što efikasnijima, podižemo ih koliko god možemo i stvaramo radna mjesta na kojima ljudi zaista žele biti. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Vlasnici malih biznisa nikada nisu bili pred težim izazovima da opstanu. Prilog Sandre Fulon.

0: Ugostiteljski sektor. Pa šta savezna vlada može ponuditi u majskom budžetu? U 40 godina rada vlasnica kafića Angela Witholkas vidjela je mnogo uspona i padova, ali kaže da su trenutni uslovi posebno teški.
1: So I've got to work twice as hard now than I ever used to. I am here from 4:30 in the morning.
0: Sada moram raditi duplo više nego ranije. Ovdje sam od 4:30 ujutro do oko 5-6 sati i to 6 dana sedmično. Bivša političarka i nagrađivana preduzetnica odrasla je u porodičnom biznisu.
1: I'm the daughter of migrant parents who first came to Australia in the 50s and 60s.
0: Ja sam kćerka roditelja migranata koji su došli u Australiju 1950-ih, 60-ih. Oni su bili vlasnici malih biznisa i tu sam naučila kako se uvijek suočiti sa izazovima. Mislim da sam upravo naslijedila tu jedinstvenu perspektivu ljudi koji nisu govorili engleski i nisu imali poslovno iskustvo, ali su prepoznali priliku. Njen 18. poslovni poduhvat, kafić Small Doses u medicinskoj četvrti St. Leonard's u Sidneju, i dalje vodi zajedno sa svojim bratom Conom.
1: We've always been in business together.
0: Uvijek smo zajedno u poslu. Ne bih radila ovaj posao niti vodila ovaj biznis bez njega. Uprkos podršci porodice, čak i ovoj iskusnoj preduzetnici, teško je ostvariti profit.
1: In the last 15 months that I've been in a new business,
0: u posljednjih 15 mjeseci, otkako sam pokrenula novi posao, vidjela sam skoro 18% povećanja troškova za sve što radimo. To uključuje proizvode i sve režijske troškove. Račun za struju raste nam za $500 mjesečno. Pokušala sam sve kako bih uštedjela energiju. Ipak, gospođa Witholkas ne želi povećati cijene, a redovni gost Lutfi Hadi objašnjava.
2: I think people do expect prices of things like coffees to go up in line with.
0: Mislim da ljudi očekuju da cijene stvari poput kafe rastu zbog povećanja kamatnih stopa, inflacije, globalnih sukoba i nestašica u lancima opskrbe. Međutim, oni su uspjeli zadržati stabilne cijene i zato dolazimo ovdje svaki dan. Prošlosedmično povećanje kamatnih stopa bio je još jedan udarac za 2,7 miliona vlasnika malih biznisa u Australiji, od kojih mnogi imaju velike poslovne kredite. Glavni ekonomista agencije Creditor Watch, Ivan Colhoun, objašnjava.
3: Two of the key drivers of insolvency are energy prices.
0: Dva ključna uzroka insolventnosti su cijene energije i kamatne stope, a trenutno se oba faktora kreću u pogrešnom smjeru. Ove sedmice kamatne stope su ponovo porasle, a cijene energije su mnogo više. Ta kombinacija će vjerovatno dovesti do većeg broja bankrota. Australijska ugostiteljska industrija već bilježi rekordan broj propalih firmi i prednjači među svim sektorima po insolventnosti, pri čemu se otprilike jedan od 10 prehrambenih i ugostiteljskih biznisa zatvara. Ivan Colhoun dodaje.
3: What we are seeing is some increase in credit inquiries.
0: Vidimo povećanje broja kreditnih upita, posebno u sektoru hrane i pića. Menadžeri zaduženi za kredite zabrinuti su zbog tog sektora. Kako bi se ublažio pritisak, traži se produženje mjere trenutnog otpisa imovine u narednom saveznom budžetu. Ta mjera omogućava porezne olakšice za prihvatljive kupovine do $20,000. Sky Capuccio, direktorica vijeća organizacije malih biznisa Australije, kaže:
4: Instant asset write-off is a proven measure to support small business to invest in their own growth.
0: Trenutni otpis imovine je provjerena mjera koja pomaže malim biznisima da ulažu u vlastiti rast. Želimo da vlada ovu mjeru učini trajnom kako bi mali biznisi mogli planirati unaprijed i efikasno je koristiti, ali i povećati iznos otpisa. Trenutni limiti nisu dovoljni za ono što malim biznisima zaista treba, poput novog vozila ili modernizacije proizvodne opreme. Zato tražimo da vlada poveća limit na $150,000, koliko je iznosio 2021. Gospođa Witholkas podržava prijedlog vijeća.
1: We'd love to see it increased to 150.
0: Voljeli bismo da se poveća na 150.000. To bi vlasnicima biznisa dalo priliku da procijene šta žele unaprijediti i kako to mogu priuštiti. Ali postoje i druge prijetnje

0: koje dolaze iz cyber svijeta. Prema podacima Australske uprave za signale, prosječni samoprijavljeni trošak cyber incidenta za male biznise ove godine porastao je na $56,000, što je 14% više nego prethodne godine. Među pogođenima bila je gospođa Witholkas.
1: My server got hacked this week, so I was offline for 3 days.
0: Ove sedmice mi je hakovan server. Bila sam bez interneta 3 dana. Uplašila sam se jer nisam znala kako će ljudi stupiti u kontakt sa mnom. Nemam pojma šta sam izgubila, hoću li to ikada vratiti i šta je sve kompromitovano. Sada ponovo moram postati stručnjak za cyber sigurnost i smisliti kako da se zaštitim u ovakvim situacijama. Program Cyber Wardens nudi kratke kurseve cyber sigurnosti za vlasnike malih biznisa. Sky Capuccio iz Vijeća organizacija malih biznisa Australije želi kontinuiranu podršku iz budžeta. Tražimo od vlade da nastavi ulagati u Cyber Wardens, veoma važan program koji pomaže malim biznisima da povećaju svijest o cyber sigurnosti. Uprkos svim izazovima, gospođa Witholkas ne traži pomoć od države. 40 godina poslovnog iskustva znači da mi ne treba kutija maramica da ovo prebrodim. Moram sjesti i planirati kako poboljšati meni da bude profitabilniji, gdje još mogu smanjiti troškove i kako mogu razvijati biznis. Ipak zagovornici malih biznisa kažu da oni zaslužuju više priznanja. U Australiji postoji 2,7 miliona malih biznisa i oni zapošljavaju više od 5 miliona ljudi. Zajedno čine skoro trećinu bruto domaćeg proizvoda. Australija je izgrađena zahvaljujući malim biznisima. Ulaganje u nas, vlasnike malih biznisa, znači ulaganje u budućnost Australije. Ako nas ignorišu, vidjet ćemo veću nezaposlenost i manji prosperitet. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadži Ahmetović. Besplatno poslušajte fantastične priče na vašim mobilnim uređajima. Posjetite internetsku stranicu sbs.com.au/bosnian ili odmah preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite već danas aplikaciju SBS Audio i počnite slušati vaše omiljene programe. Aplikaciju preuzmite besplatno sa App Store-a i Google Play-a.
2: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Majčinstvo, kako bi ga ti opisala i šta te ono naučilo o životu, o tebi samoj?
3: Pa evo, meni je uloga majke nešto stvarno najljepše, ali u isto vrijeme i to mi je i najzahtjevnija uloga u životu. Evo, mene su, recimo, moja djeca uče me, svaki dan me uče strpljenju, uče me nesebičnosti i nekoj to ljubavi na jedan poseban način. Ne znam, meni nema, Ajša, nema savršene majke. Ja mislim da svaka od nas stvarno dajemo najbolje od sebe svaki dan. Za mene je to majčinstvo i za mene je to majka.
2: Pošto sam i sama u bosanskoj školi u Viktoriji, znam da mi nastavnici uvijek mnogo naučimo od naših učenika i sretni smo što smo u prilici da učimo djece. A šta tebe tvoja djeca svakodnevno uče? I tvoja djeca i djeca u bosanskoj školi?
3: Jeste, upravo tako, Ajša. Pa kao što sam rekla malo prije, uče me toj nesebičnoj ljubavi, uče me strpljenju, uče me kako da se snosim sa svakidašnjim obavezama, a u isto vrijeme da imam taj balans između svih naših aktivnosti, između posla, između prijatelja i porodice i da uvijek imam vremena za njih i za našu porodicu i za to posebno vrijeme koje mi provedemo zajedno. Znači, te neke stvari, te vrijednosti se mogu samo naučiti kroz majčinstvo. Znači, nema ništa što može da bude više posebno od te uloge majke.
2: Amela, možeš li nam reći, eto, ti kao majka troje djece i dugogodišnja aktivistkinja u bosansko-hercegovačkoj zajednici, kako ti balansiraš između porodičnih obaveza, društvenog angažmana i borbe za vrijednosti u koje vjeruješ i ko je tvoj najveći oslonac kroz majčinstvo do sada?
3: Vjeruj, Ajša, da mislim da majčinstvo danas stvarno, to jest majke danas imaju stvarno jako puno odgovornosti. Nekako mislim da se od nas očekuje i da budemo dobre majke, da budemo zaposlene žene, da smo uspješne, da smo nekako organizatori u porodici, da smo podrška svima i sve u isto vrijeme. I evo, meni lično, bez podrške porodice bilo bi mi mnogo teže. Znači, ja evo lično imam veliku pomoć svojih roditelja, imam pomoć roditelja mog muža i vrlo sam zahvalna na tome. Kod nas je porodica najvažnija stvar i stvarno svi učestvujemo. Ali u isto vrijeme, dobra organizacija puno znači. Znači, planiranje unaprijed, planiranje dječjih aktivnosti, planiranje poslovnih i naravno, opet, kao što sam rekla i na početku, u svemu tome da se nađe vremena za porodicu. I naravno, tu je podrška moga muža. Evo, recimo, moj muž dolazi iz druge kulture, ali bez obzira što dolazi iz druge kulture, mi dijelimo iste životne vrijednosti. Znači, porodica nam je na prvom mjestu, pa onda naravno poštovanje, rad i podrška jedno drugom.
2: Jako je lijepo da imaš podršku i od supruga, od roditelja i njegovih i tvojih. Pa ipak, šta misliš, s kojim izazovima se majke najčešće suočavaju danas?
3: Kao što sam rekla malo prije, mislim da imamo najveću ulogu u zajednici, a u isto vrijeme da osjećamo i da imamo jako puno odgovornosti. Evo, ja kao ponavljam se, ali ja evo lično osjećam da moram da budem dobra majka, da moram da budem i zaposlena, da moram da budem uspješna na svim tim poljima, da moram ja da budem ta koja organizuje aktivnosti u porodici, da budem podrška svojoj djeci, da budem podrška svim njihovim, recimo, sportskim aktivnostima, da budem podrška mužu, da budem podrška našem porodičnom biznisu. A i sve to u isto vrijeme, i to nekako zvuči ovako kad se to kaže, to stvarno zvuči.

0: zvuči ponekada da je nemoguće. Međutim, eto, mi žene, mi majke, sve to uspijevamo. Znači, jeste da zna biti teško uskladiti sve te obaveze, ali čini mi se da se na kraju sve svede na to da samo pružimo jedni drugima, to jest prvo našoj djeci, našoj porodici, samo tu ljubav, sigurnost i vrijeme.
1: A to je u stvari možda najveći izazov, sve to uskladiti. A šta misliš, da li su žene i majke danas dovoljno podržane uopšte u društvu? Mislim, prije svega na neujednačenost plata muškaraca i žena na zapadu i na položaj žene u Bosni i Hercegovini.
0: Mislim da globalno da uloga žene, uloga majke nije cijenjena onoliko koliko treba da se cijeni. Meni je žena, to jest žena majka, što se kaže žena majka kraljica, da je to stub, da je to neki glavni i osnovni stub i oslonac cijele zajednice. Znači, počinjemo od stub porodice pa i do cijele zajednice. Ne, ne mislim da je žena cijenjena dovoljno i ne mislim da se cijeni onoliko koliko se recimo cijeni uloga jednog muškarca. Evo, ako govorimo o poslu, ako govorimo o profesionalnim, recimo, ako govorimo o poslu, ne, definitivno ne mislim da se žena cijeni onoliko koliko se cijeni recimo jedan muškarac, nažalost. A što se tiče Bosne i Hercegovine, iskreno mislim da je u našoj Bosni i Hercegovini stanje još teže. Znači, ja govorim iz iskustva žene koja živi u Australiji, znači žene i majke koja živi i radi u Australiji, a onoliko koliko znam, mislim da je u Bosni i Hercegovini čak stanje još teže. Znači, mislim da je nama ženama, znači da je ženama teže da se ostvari u Bosni i Hercegovini, onaj, zbog te mislim, i mislim da se uvijek bore za tu ravnopravnost, na poslu i opširno u zajednici.
1: Da li se glas majki dovoljno čuje u društvenim i političkim pitanjima?
0: Jako dobro pitanje, Ajša. I moj odgovor na to je da ne mislim da se glas majke, glas žene čuje na tom polju. Evo recimo da izdvojimo majke Srebrenice. Majke Srebrenice se bore već koliko, preko 30 godina, bore se da nađu kosti svojih sinova, da nađu kosti svojih muževa i tako dalje. Znači, činjenica da se još bore za ta neka osnovna prava, kao što je to pravo da ukopaju svoje najmilije, govori nam ili objašnjava nam da u stvari njihov glas se ne čuje, to jest naš glas se ne čuje dovoljno glasno. Što se tiče na ostalim poljima, mislim da je situacija jako slična, ali eto, ja bih izdvojila, pošto lično ja sam iz Srebrenice i voljela, eto, htjela sam da izdvojim majke Srebrenice i njihovu tu borbu i taj njihov glas i koji traje, i ta njihova borba koja traje, kao što sam rekla, 30 godina.
1: Amela, na koji način ti učiš svoju djecu empatiji, solidarnosti, toleranciji i odgovornosti?
0: Ja svoju, meni je važno da moja djeca, znači djeca koja su rođena u Australiji, prvo da razumiju ko su i šta su, da razumiju svoje porijeklo, jezik i kulturu. Znači, prvo mi je bitno da izgradim njihov identitet. A kroz sve to, kroz tu izgradnju njihovog identiteta i kroz naš taj stup porodice, ja učim, znači ja svoju djecu učim da poštuju, učim svoju djecu da prvo znaju ko su, da znaju šta su, da znaju koliko vrijede i naravno da uvijek iskazuju to poštovanje drugima i da očekuju isto od drugih. U svemu tome ja se nadam da mi djeca od jednog dana budu izgrađene ličnosti, znači ljudi koji znaju koliko vrijede, ko su, šta su, odakle su, koje im je porijeklo i da se na kraj krajeva ponose onim što su.
1: Da poštuju druge i da izgrade kroz svoj identitet i samopoštovanje.
0: Apsolutno.
1: I koja bi bila najvažnija poruka koju bi ti prenijela svojoj djeci i po čemu bi ti voljela da te tvoja djeca jednog dana pamte? Po čemu?
0: Jako dobro pitanje, Ajša. Voljela bih da me djeca pamte po tome da nikada ne odustajem. Znači da kao što sam rekla malo prije, da mi je jako bitno da mi djeca znaju svoje porijeklo.

0: tijeklo i želim da me pamte po tome da sam borac, da se borim i da nikada ne odustajem i voljela bih da i moja djeca budu slična, ako ne još i bolja od mene u tom smislu.
1: U smislu borbenosti, da budu još borbenija.
0: Apsolutno, apsolutno.
1: A šta bi jedna mlada majka kao ti što si Amela poručila svim slušalcima SBS-a?
0: Pa ja sam htjela, ako može, ja sam htjela da nešto poručim svim majkama koje nas slušaju, Ajša.
1: Naravno.
0: A onda ćemo da poručimo, naravno, da se pozdravimo i da poručimo ostalim slušalcima. Onim majkama koje nas slušaju želim poručiti da budu blage prema sebi. I nekoliko puta sam rekla u našem razgovoru, Ajša, da ja lično mislim da svijet, da naša zajednica očekuje puno od nas majki, od nas žena. I želim poručiti, znači želim poručiti ženama i majkama da budu blage, da budu nježne prema sebi. Zaboravljamo koliko radimo, koliko dajemo našoj porodici, koliko dajemo poslu. Mislim da je važno da ponekad stanemo, da odmorimo i eto da nađemo vremena za same sebe. I na kraj krajeva da se ponosimo na sve ono što svakodnevno činimo. A svim ostalim slušalcima Ajša poručila bi da eto dan majki, na dan majki da se prisjetimo jel, koliko majke daju od sebe za svoj poruc, ali u isto vrijeme da se sjetimo i da ne zaboravimo da majke trebamo cijeniti svaki dan i da ne čekamo samo taj jedan dan u godini da učinimo neki lijep gest ili za njih ili da im kažemo eto to simbolično hvala. Znači, želim da poručim da nekad i mala pažnja, mala jedna lijepa riječ ili pomoć u svakodnevnim obavezama, vjerujte, znači mnogo više nego bilo kakav poklon.
1: Hvala ti, draga Amela, na ovom iskrenom razgovoru, na vremenu koje si izdvojila i inspirativnim porukama koje si podijelila s nama. Ja ti želim puno uspjeha u tvom daljem radu i angažmanu u zajednici i puno lične sreće, pregršt ljubavi i razumijevanja u tvojoj porodici. Hvala ti.
0: Ajša, hvala tebi i bilo mi je zadovoljstvo razgovarati s tobom. Veliki pozdrav svim slušalcima.
1: Bio je ovo razgovor sa Amelom Ademi u povodu Dana majki i kojim završavamo naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce optimizma i ljepote. Potražite nas na našoj internetskoj adresi sbs.com.au/bosanski. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 17. maja u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Ajša Hadžiahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.

0: izgradnja velikih projekata. Ministar životne sredine Mari Vat kaže da će izmene ubrzati proces odobrenja uz zadržavanje ekološke zaštite. Ali bivši lider zelenih i ekolog Bob Brown kaže da će ovaj paket ubrzati uništavanje životne sredine i dodatno ugroziti životinjske vrste kojima preti izumiranje. On smatra da bi taj novac trebalo uložiti u zaštitu prirode, a ne u ubrzavanje odobrenja za velike projekte. Zeleni su inače optužili federalnu vladu da daje prioritet vojnoj potrošnji umjesto osnovnim uslugama uoči objavljivanja federalnog budžeta. Stranka navodi da bi laburisti trebalo da se usredsrede na jačanje zdravstvenog sistema, stanovanja i podrške osobama sa invaliditetom umjesto na povećanje vojnih izdataka. Senatorka iz redova zelenih Larissa Waters kritikovala je predložene uštede povezane sa nacionalnim programom invalidskog osiguranja NDIS, navodeći da su najugroženiji Australijanci ostavljeni po strani tokom krize troškova života. Sada laburisti govore da će smanjiti sredstva za NDIS, ostaviti 160.000 ljudi bez podrške, smanjiti novac za osnovne usluge, ali nekako i dalje mogu da pronađu 53 milijarde dolara za rat i oružje kako bi udovoljili Donaldu Trumpu, rekla je ona. Federalna vlada navodi da su mere uštede u budžetu usmjerene ka tome da NDIS bude održiv, uz nastavak ulaganja u osnovne usluge i nacionalnu bezbednost. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite se nama. U nastavku donosimo još jednu aktualnu temu. Najveće istraživanje u uslovima rada migranata u Australiji sprovedeno tokom 2024. otkrilo je zabrinjavajuće razmere sistematskog nedovoljnog plaćanja radnika migrantskog porekla. Studija koju je objavila Inicijativa za pravdu migranata pokazuje da čak 2/3 migrantskih radnika prima manju zaradu od one koja im po zakonu pripada, dok su najviše pogođeni inostrani studenti kojima se prema procenama godišnje uskrati više od 3,18 milijardi dolara. Autori izveštaja upozoravaju i na načine na koje poslodavci prikrivaju eksploataciju migrantske radne snage. Opširnije u sljedećem prilogu koji je za program adaptirao Branko Cvetojević.
1: Kada je Samir, što nije pravo ime našeg sagovornika, prvi put stigao u Australiju sa working holiday vizom, pandemija COVID-a bila je na vrhuncu. Posle nekoliko mjeseci očajničkog traganja za stalnim zaposlenjem, sasvim slučajno je dobio posao u lancu restorana za dostavu pizza. Kako nam je rekao, angažovan je kao izvođač radova preko australijskog poslovnog broja ABN-a.
2: We were never issued either a payslip.
1: Nikada nam nisu izdali platnu listu niti bilo kakvu fakturu ili priznanicu. Nije bilo papirologije niti transparentnosti o tome koliku zaradu primamo. Samir kaže da su ga plaćali 21 dolar na sat bez obzira na to u koje vrijeme je radio smenu.
2: No superannuation throughout the 19 months of employment.
1: Tokom 19 mjeseci zaposlenja nisam dobio uplate u penzioni fond niti dodatke za rad noću ili vikendom, a uvijek sam počinjao da radim od 5 popodne, a vikendom sam znao da ostanem na poslu do 3 ujutro. Ništa od toga nije bilo plaćeno, kaže ovaj mladić. Na kraju napustio je taj posao i potražio pravni savjet. Uz podršku pravnog centra, Redfern kaže da je izračunao da mu bivši poslodavac duguje više od 50.000 dolara zarade. Zagovornici prava migranata kažu da su ovakva iskustva deo dugotrajnog obrasca eksploatacije koji pogađa radnike migrante širom zemlje. Najveće istraživanje uslova rada migranata u Australiji koje je objavila Inicijativa za pravdu migranata otkrilo je sumorne detalje o široko rasprostranjenom sistematskom nedovoljnom plaćanju. U studiji sprovedenoj 2024. prikupljeni su odgovori od skoro 10.000 radnika migranata širom zemlje, uključujući tu inostrane studente, radnike na sponzorskim vizama, backpackere i druge nosioce privremenih viza. Podaci koji su prvi put objavljeni početkom ovog mjeseca pokazuju da se samo stranim studentima na zaradama zakida 3,18 milijardi dolara godišnje, a četvrtina svih anketiranih radnika migranata plaćena je barem $10 manje po satu nego što bi trebalo. Izvršna kodirektorka Instituta za pravdu migranata i vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Novog Južnog Velsa Basina Farbenblum jedna je od autorki ovog izveštaja. Ona kaže da je 2/3 zaposlenih migranata plaćeno manje od satnice koja im se duguje prema australijskom zakonu. Također je utvrđeno da su 3/4 zaposlene u nesigurnim aranžmanima, bilo preko ABN-a ili kao povremeni radnici. Farbenblum dodaje i da anketa otkriva ne samo široko rasprostranjene probleme nedovoljnog plaćanja i nesigurnog zaposlenja, već i to kako poslodavci prikrivaju eksploataciju na radnom mestu. Kako je rekla, podaci pokazuju da što su radnici migranti više nedovoljno plaćeni, veća je verovatnoća i da će doživjeti druga kršenja zakona, kao što su neprimanje platnih lista ili plaćanje u gotovini ili neisplaćivanje penzionog fonda.
3: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer.
1: Sva ta druga nepoštovanja propisa onda omogućavaju poslodavcu da prikrije nedovoljnu isplatu. Nema platne liste da pokaže koliko ste plaćeni ili koliko ste sati radili. Ljudi su plaćeni u gotovini, a pošto su povremeni radnici, ne postoji evidencija o tome kada rade ili kako rade. Onda i radniku migrantu veoma teško da dokaže sate koje je radio i koliko je zapravo plaćen, kaže Farbenblum. Studija ukazuje i na to da je zloupotreba ABN-a postala osnovna strategija za plaćanje migranata van knjiga i za prikrivanje nepoštovanja propisa. Više od 1/3 radnika migranata koji su učestvovali u anketi bilo je angažovano preko ABN-a, što je više od 4 puta od opšte australijske radne snage. Autorka izveštaja Basina Farbenblum kaže da među radnicima plaćenim preko ABN-a i povremenim zaposlenima čak 40% nije primalo ni minimalnu platu, što je dvostruko više od stalno zaposlenih. Veoma je jasno da to ljude čini ranjivim i da imamo mnogo poslodavaca koji iskorišćavaju radnike migrante, dovodeći ih u ove nesigurne aranžmane. Izvršni direktor Centra za radnike migrante Matt Kunkel kaže da strateška upotreba ABN-a za eksploataciju radnika migranata nije novi problem, ali da postaje sve
2: rasprostranjeniji.
1: Poslodavci sve više koriste lažne ugovore o radu kako bi zbunili radnike i izbjegli da im isplate prava koja im pripadaju. Problem sa lažnim ugovorom o radu postoji već dugo i sada je u porastu, što pokazuje i ovaj izveštaj. Kunkel kaže i da sistematsko nedovoljno plaćanje radnika nije izolovano samo u okviru jedne industrije. Pre nekoliko godina bilo je svojevrsno za ugostiteljstvo i poljoprivredu. Te industrije ostaju sektori ekonomije gdje su krađa plata i druga eksploatacija raširene, ali radnici koje srećemo u našem centru su iz svih sektora, građevine, administracije ili radnici sa kvalifikovanim vizama u nizu različitih sektora, kaže Kunkel. Albanezova vlada je 2024. izmenila Zakon o pravednom radu iz 2009. kao i Zakon o migraciji iz 1958. sa ciljem da se reši problem eksploatacije radnika migranata. Promjene su donele nove zaštite od otkazivanja viza za eksploatisane migrante i uspostavile nove kazne i krivična dela za poslodavce koji iskorišćavaju ove radnike. Uvedena je i nova kategorija viza za pravdu na radnom mestu koja omogućava privremenim migrantima koji su doživjeli eksploataciju da ostanu u Australiji, da nastave da rade i da pokrenu pravne postupke protiv poslodavaca. Matt Kunkel dodaje da su bolja edukacija i savjetovanje novopridošlih migranata također neophodni. Drugi problem je to što radnici ne mogu da se bore za prava za koje i ne znaju da ih imaju. Zato su ciljani programi informisanja i obrazovanja novih doseljenika od vitalnog značaja ako želimo da osiguramo da svi razumeju svoja prava i kako da ih ostvare, objašnjava Kunkel. A naš sagovornik Samir kaže da bi za migrante poput njega ova podrška bila od velikog značaja. Kada dođemo ovdje, mi ne znamo razliku između toga šta je zaposleni, a šta je izvođač radova po ugovoru, niti šta je tax file number, a šta ABN. Potrebno je zato više edukacije migranata koji dolaze kako bi znali